خاصیت فداکاری در راه خدا اینه، خاصیت فداکاری در راه خدا اینه. در دنیا میمانه که در دنیا میمانه. فهم و زبد و پید ابو جفا هم و اما ماید پان ناز و یم بود فلعه هم و زبد و

0: Metro Group, giving structure to the world around you. Metro Group is among the leading producers in steel and plastic products in East Africa. Our Metro Plastic Industries manufacture high-quality plastic products such as rain gutter and profile, electrical conduits, garden hose pipe, drainage sanitary, water distribution, PVC and HDP fittings, and much more. Furthermore, Metro Steel manufacture high tensile iron bars of all sizes. For more information or inquiries, contact us by calling the number on the screen or email us on info@metro-tz.com.
1: من سربسته یک جمله ای را عرض میکنم در رابطه با این که ما انتقام خون آقای شهیدمون رو میگیریم، هرچند که به درک واصل شدن ترامپ و تمام این ظالمین عالم انتقام یک کاشی حسینیه حضرت آقا هم نمیشه، اما شما مطمئن باشید بعد از جنگ دست از سر اینها بر نمیداریم. من سربسته عرض میکنم خدمت شما، دشمن میدونه من چی دارم میگم. بعد از این که 8 سال دفاع مقدس تمام شد، 170 خلبان حزب بعث که مردم عادی رو موشک بارون میکردن، میکشتن، زیرساختهای ما رو از بین میبردن، بعد از جنگ 8 ساله و بعد از آتش بس و قطعنامه همشون از بین رفتن و امروز یک دونه شون هم زنده نیست.
2: اغتیلو بعد الفیلم 170 تقريبا؟
3: تقريبا من 170 اللي انا اتذكر الاعداد، اذا مو زادوا بعد ما
2: فكان يعني هذا تعتقد اكو استهداف للطيارين خاص؟
3: والله كانوا كلهم مستهدفين. الطيارين بشكل رئيسي.
2: والمشتركين بالحرب؟
3: والمشتركين خاصة بالحرب العراقية الإيرانية كانوا كلهم مستهدفين.
1: بعد شهادت شهید فخری زاده، ترامپ باید از اون سگ نگهبانش در منطقه بپرسه 7 روز بعد کدوم یکی از فرماندهان رژیم قاسم صهیونیستی یک دفعه به درک واصل شد؟ 37 روز بعد کدوم یکی از فرماندهان اسرائیل مجدداً به درک واصل شد؟ 1 سال و 3 ماه بعد چجوری 13 نفر از فرماندهان اسرائیل که در شهادت شهید فخری زاده دست داشتن یه دفعه به درک واصل شدن؟ اینا رو من سربسته عرض کردم، او میدونه چی داریم میگیم. از این به بعدم همینطوره. در 25 نفری که در شهادت حاج قاسم دست داشتن بره ببینه الان چند تاشون زنده هستن. مطمئن باشه بعد از این جنگ ترامپ آقای ما رو به شهادت رسوند، خودش رو از بین خواهیم برد، خانواده آقای ما رو به شهادت رسوند، خانوادهش رو هم به زباله‌دان تاریخ تبدیل خواهیم کرد.

0: Metro Group, giving structure to the world around you. Metro Group is among the leading producers in steel and plastic products in East Africa. Our Metro Plastic Industries manufacture high-quality plastic products such as rain gutter and profile, electrical conduits, garden hose pipe, drainage sanitary, water distribution, PVC and HDP fittings, and much more. Furthermore, Metro Steel manufacture high tensile iron bars of all sizes. For more information or inquiries, contact us by calling the number on the screen or email us on info@metro-tz.com.
1: یه نفر اومد پیش امام صادق علیه السلام، خواست ذکر صلوات بگه. صلوات بر پیامبر داد، به جای اینکه بفرماید و آل پیامبر، فرمود و اهل بیتهی. امام صادق علیه السلام فرمود چرا اینجوری صلوات فرستادی؟ گفت بالاخره شما اهل بیت دیگه، حالا با آل چه فرق میکنه؟ فرمود خیلی فرق داره. تو وقتی که به اهل بیت سلام میدی، درود میفرستی، یعنی به پیامبر و پنج تن، یعنی حضرت زهرا سلام الله علیها و حسنین علیهم السلام و علی بن ابی طالب درود فرستادی. ولی وقتی میگی و آل پیامبر، هم ما امامان بعدی رو در بر گرفته، هم همه شیعیان رو. گفت چرا شیعیان رو؟ فهمون شیعیان همه ما. وقتی صلوات بر محمد میفرستی، درود بر آنان هم فرستاده.